jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuvaj na tebo, ne ubih. Sad ili noć, da ljubiš i da plaćeš, ljevi to tek malo. I nešto ja ću šta mi znači to. Ja te volim

nabavim i zabavim se s otom magijom. Iz rukava bejle zecove da izručim, a tebe mlotnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

kraju naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim. Pa te smotam jedan, dva, podaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš

žuta farba trečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumečava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da

0: Bihać. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Nuna je da se jede.
1: Nije li to voće ili povrće?
0: Povrće. Ja ne znam šta je dunje. Voće. Dunje imam tamo na drvetu kod moga auta Škode na parkingu.
1: Šta bi bila dunja? Šta misliš, je li dunja voće ili povrće?
0: Voće.
1: Šta je dunja?
0: Ne znam. Voće. Dunja je neka voće koja ima neki vješnjak unutra, neki narandžasti dio od bundave. Izgleda kao ptica, ima sve dunje u nekoj prodavnici, znači.
2: Labut je, ja sam išao, a nešto sam ja bio išao. U Zagrebu u Soroški vrt da vidim sve životinje.
1: I jesi vidio labude?
2: Da.
1: Kako je izgledao labud?
2: Lijepo. Imao je crno, crno i velika krila je imao.
1: Super.
2: I veliki kljun. Crna i patka je. Izgleda meni kao patka.
0: I tlek bio.
2: To je jedna ptica koja živi u vodi.
1: Da li je to mala ili velika ptica?
2: Velika. To bijela.
1: Bijela.
2: Mm-hmm. Ja imam jednu igračku kod kuće. Labude plivaju i onda kad labude fino plivaju, onda
1: Isto mi, što misliš, je li labud mala ili velika ptica?
2: Velika.
1: Kako izgleda?
2: Izgleda bijela.
1: Što ima dugačko?
2: Rat. Labud živi u vodi i on je bijele boje.
0: Ne znam šta je labud. Labud je da plivaš, da on pliva.
2: Labud je, da je labud.
1: Jesi gledao u slikovnicama, recimo ružno pače?
2: Ne, place.
1: Bilo je malo crno kad se rodilo, a poslije je izraslo u prekrasnog bijelog labude.
2: Da.
1: Pa kako onda izgleda labud?
2: Loza.
0: Bijelo.
2: Bijele boje. Labud je da plivaš, da on pliva.
1: Uh-huh. A znaš li možda šta je sutlija ili sutlijaš? To je jedno jelo od riže i mlijeka. A vjetar?
2: Vjetar je ono kad duva.
1: Što je vrištić? Ok, a kino?
2: Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kukicu.
1: Uh-huh. A bombonjera?
2: Bombonjera kad ideš kukicu. To je jedna patka koja se zove labud i ona tjela sve patke i ona jede svu cijelu hranu u pan i ona izađe samo i prepadne ljude.

kazne. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

0: marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikatest Neoplanta. Kilogram 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama. 2 marke 40. Bran kafe specijal 500 grama. 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma. 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna. 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.
4: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

filmski program posvećen Sarajevu, izložba o zajedništvu i Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo u galeriji Collegium Artisticum, izložbe u centru Arka, samo su dio ovo sedmičnog programa Internacionalnog festivala Grad. Projekt koordinator Kinoteke Bosne i Hercegovine Mirza Pašić kazao je da će u okviru filmskog ciklusa Grad, a u saradnji sa festivalom Grad od 14. do 18. septembra biti upriličene projekcije dokumentarnih i igranih filmova u kojima se govori i o Sarajevu. A predstavom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi i Komadini prema tekstu Adnana Lugonića u režiji Dine Mustafića i u produkciji Narodnog pozorišta Mostar večeras u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica počinje 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026. Selekciju ovogodišnjeg festivala koji završava 19. septembra izvršio je dramaturg Dario Bevanda, a svečano će ga večeras otvoriti u 20 sati. Festival je prvobitno trebao da bude održan u proljetnom terminu od 18. do 25. maja, no evo otvara se sada zbog terminskih ograničenja i nemogućnosti pronalaska adekvatnog datuma te termina da festival bude u kontinuitetu održan u Zenici. Predstava Kamernog teatra 55 Tebe ljubi duša moja bit će izvedena u Kamernom teatru u Sarajevu, čime će 19. septembra biti i zatvoren festival. A festival BH drame tradicionalno zasluženim BH pozorišnim stvaraocima dodjeljuje i nagradu Adem Čeivan, kojeg će ove godine kao zaslužnom BH glumcu i dramskom pedagogu biti uručena Sarali Li Admiru Glamočaku.

0: Ako želiš, a ne želiš. Ako shvataš, a ne shvataš. Vjerovatno je po sredi ljubav.
1: O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tim svetim pločama, na broju 13, zapisanu sreću nam.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijelima?

marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sela već potpuno prazna, da su ljudi otišli i pojedinci i stariji i mlađi, pa i sa porodicama na kraj krajeva, obzirom da mladi ljudi nemaju određenu podršku od vlasti, od nivoa, svih nivoa i kantonalni, pa da ne kažem i lokalni, a pogotovo državni, federalni i državni nivoa, u smislu da se rastereti fiskalno naša privreda, da se povećaju plate i dovedu na nivo evropske plate. To je ključna stvar, znači ljudi prvo moraju da dobro zarade da bi uopšte ostali. Korupcija je sasvim jasno, evo gospodin Slanić je definisao kako to već unapred se zna i ko će na nekakvim konkursima proći i koji su to ljudi, da ne pričamo sad koliko je u zadnje vrijeme, pogotovo u zadnjih nekoliko godina je prisutno, da kažem, bezobzirno zapošljavanje članova svoje lične porodice. Znači mi imamo mase ljudi koji su direktni najuži članovi porodice naših rukovodioca, odnosno nosioca vlasti na najvišim funkcijama.
1: Hoćete nastaviti svoju
0: svakako
1: minutu odmah?
0: Da bi to sve, da kažem, pripremili, da bi naši mladi ostajali stvarno na našem kantonu, treba hitno uvesti subvencioniranje doprinosa na IT sektor, zatim inženjere, deficitarna proizvodna zanimanja i tako dalje, da bi naši mladi ostajali i da bi na neki način, da kažem, imali i vjeru u čitav sistem, moramo jaš naše institucije. Naše institucije ne da ne rade, one su zarobljene u kandžama određenih političkih moćnika koji utiču na razne, po raznim osnovama na iste te institucije i mladi ljudi to sa strane viđaju, normalno pokušaju neki da se suprotstave, međutim nemaju dovoljno hrabrosti da uđu u direktni sukob sa određenim moćnicima i na kraju najveći broj njih odlučuje da napusti i da ode. Moramo također baviti se sa dualnim obrazovanjem naši mladi ljudi koji bi, ako je pitanje obrazovanja na srednjoškolskom nivou, onda da oni 3. i 4. godinu već rade 3 dana, a da 2 dana budu na ovoj teorijskoj praksi, tako i na fakultetima i da već počinju zarađivati, ne da čekaju da bi odradili neki pripravnički staž i još godinu dana nakon toga.
1: U redu, hvala vam.
0: Hvala.
1: Gospodine Purić, dakle vaša minuta i po za odgovor, imate još minutu vrijeme za repliku.
2: Hvala. Jasno, dakle mladi ljudi odlaze zbog nekoliko razloga. Kada je u pitanju ovaj javni sektor, naravno da je tu sve prisutna korupcija i naravno da je lijek za taj javni sektor njegovo smanjenje. Dakle, on je preglomazan, administracija nam crpi previše i sredstava i vremena i živaca, vjerujem. Pogotovo onima mladima koji apliciraju na javne konkurse godinama više puta bezuspješno. Međutim, kada je u pitanju privatni sektor, i tu imamo nezadovoljstvo zbog možda, odnosno sigurno, socijalne nepravde. Sa federalnog nivoa smo pokušali tu intervencijati, mislim, na nekoliko načina i uspjeli. Jedan od njih je povećanje minimalne plate, uvođenje neradne nedelje, pomoć za porodilje od 1000 maraka, do tada je bila 0 maraka, jel, na nivou federacije, odnosno sa nivoa federacije. Vjerujem da su to neki koraci ka smanjenju nejednakosti, odnosno povećanju socijalne pravde. Kada je u pitanju naša dijaspora, mi se moramo pomiriti s činjenicom da je nama ogroman dio najzdravijeg po godinama stanovništva, dakle, već otišlo, ali hajde da pokušamo tu našu slabost pretvoriti u prednost i u snagu. Razočaravajuće je da ovaj kanton nema funkcionalan ured za dijasporu, a recimo kanton Sarajevo ima, iako se ne može poraditi koliko više dijaspora ima Unsko-Sanske od kantona Sarajevo. Druga stvar, bilo je ovdje čak i ideja, ja mislim da je ta ideja bila dobra, za osnivanje ministarstva dijaspora pri jednom od ministarstava postojećih, međutim nije se to stiglo realizirati zbog toga što su prečesto mijenjali vlade, nisu se stigli baviti suštinskim pitanjem, bavilo se samo tim ko će biti na vlasti, ko neće, 4 ili 5 puta u ovom mandatu na nivou kantona. Dakle, to su neke stvari koje možemo i koje želimo u ovom mandatu kada je u pitanju Unsko-Sanski kanton, hajde da iskoristimo potencijale, snage naših ljudi vani i njihov kapital i njihove ideje kroz jedan ured ili kroz jedno ministarstvo da koordiniramo i da pokušamo to usmjeriti u razvoj Unsko-Sanskog kantona.
1: Hvala vam. Evo imate još 30 sekundi.
2: I ono što će nama biti temelj kada je u pitanju nivo Unsko-Sanskog kantona, a on je vezan i za zapošljavanje i za sve, apsolutno sve druge sektore, dva su velika pitanja i dva su velika problema u Unsko-Sanskom kantonu koja su temelj i odlazaka, sada sve više, a to je obrazovni sistem i zdravstveni sistem. Ako tu nemate uređeno stanje, a to je ono što se tiče naše djece, naših roditelja, naših djedova, baki i tako dalje, onda nemate ništa. Dakle, fokus djelovanja naše stranke kada je u pitanju Unsko-Sanski kanton su ta dva sektora, obrazovanje

što gude se najviše trude, al večere krenu sve drugčije bude. Dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grupe.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

ne vidim zadobio treće vrisno. Bićeš moja, makar svicnuo. Došlo mi je s tvojom glavom, ja ne razmišljam. Kad bi ti tek tebe zamišljam. Rama! Svega je na tebi dao man, pitnije me noći, toliko bi me koštala.